tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára sa. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára sa. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yahudia sakauli bida badauna dabuda santalika zataja yoru madabi yaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadai diba we yahudi saidaka nadanda bida binis kwa fajida santalia yes alano deo alano deo alano deo efulayu efulayu efulayu wahina taori sida bida hana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba Yakaino matabi diskofa jina satakaika bura saida ka. Yes. Ati si oron nitori re. Asi oron nitori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oron nitori re. Babara, babara, babara, babara, babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matabi diskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo, abaradeo, afẹ fi kú ẹbùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹbùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omiyọba. Yes. Aha. Mabarabade àlákálá onílẹ̀-èṣẹ́ lórí ẹ. Àlákálá onílẹ̀-èṣẹ́ lórí ọmọ rẹ. O sì yanu. O kù sẹ́jú díẹ̀. And die bon pada. Yes. And die bon pada. Ebu emi olorun. Enene na ata. Didina da